0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pa da počinjemo mi lagano, 7.00, bukvalno. Dobro jutro svima. Nadam se da je ovaj radni dan započeo na jedan lagani način, kao što je ovo jutro.
2: Dobro jutro i od mene. Pa ne znam, nekima se spava, na primjer meni, ali dobro, što da radimo, mora se radi, a je lepo je kad je lep dan da se ustane malo ranije.
1: Pa da, sada ćemo doći do onog perioda dana ili do perioda godine kada će nam biti ubedljivo najlepši period dana, taj od 6 do 9 ujutru i od 6 do 9 uveče.
2: Pa pre ovo ujutru, da, ovo uveče, onda kada ceo dan bude vruće, tu kad dođe već 6 popodne vešti je kao, brate, hoće li da zahladni malo, da, mislim okay. Da će to biti kasnije.
1: Kad dođe 6 popodne preuzimaju komarci.
2: Jeste.
1: Ali dobro, neko sve to ide jedno uz drugo odgovora, šta je bilo?
2: Smijem se kad si rekao komarac, jutro sustajem onako sanjiva kao da vidim šta ima na telefonu i baš je priča bila o komarcima i pošto su im komarci okupirali sobu, nazvali su je Komarčeva zadužbina. I to mi je sad palo na pamet.
1: Pa dobro, ima i smisla, mogu ti reći. Tako da, počela nam je i ta sezona, ajde kada smo se već dotakli od 6-7 sati da kreće peckanje, da kreće mazanje i u suštini svi ti divni pojmovi koji nas vezuju za naše drage komarčići.
2: Jeste, a još nije ni počelo leto kalendarski, tako da bit će ovo jedno pravo dugo toplo leto, puno komaraca, mazalica, znojenja i svega ostalog.
1: Dobro.
2: Uživamo mi ujutru u ovo vreme, to je najbitnije.
1: Da, tako nam je svako, a što Stefi reče, svako jutro od tokom leta će nam biti i bolje i lepše, uz plus ukoliko se rasanimo malo za super muziku, pa da mi lagano započinjemo, a?
2: Ajmo.
1: Danko i Stefana vam pravi društvo sve do 10 i želimo vam dobro jutro.

0: FM. Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da

0: naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 7:21, dobro jutro još jednom svima koji su se eventualno tek sada uključili u program Super FM radija. Stefi Dankovama pravi društvo sve do 10 sati. I kako nam je, koliko već u ovih 7:21, evo ga već 20 stepeni, 23 u Beogradu, tako, je li tako?
2: 23, da.
1: Tako meni piše, što si mi povjela, kao da sam
2: pogrešio. Pa zato što mi je mnogo nešto to bilo zbog, nisam očekio, to se nisam nadao, u stvari, do pre nekih sat vremena baš bilo lepo na polju.
1: Da, ali kako je već, eto, toliko toplo u ranim jutarnim satima, tako i noću možemo da očekujemo na naredna 2-3 mjeseca će biti onih momenata kada ćemo da se budimo u znoju.
2: Ja,
1: i to
2: da.
1: Ne zbog lepih stvari.
2: Ah, dobro.
1: Evo, a kažu da postoje tri noćna okidača koji nemaju veze sa vrućinom, zašto se budimo u znoju.
2: Hajde da čujemo.
1: Nije super to.
2: Pretpostavila sam.
1: Da. Na prvom mjestu kaže, šta ste vi poslali? Bolje u kolima nego na vrućini. Da. Yeah. Tri noćna okidača koje utiču na to. Kaže, alkohol je na prvom mjestu.
2: Dobro,
1: ok, ali nismo svaki dan pod dejstvom alkohola.
2: Očekivala sam da će tu neki stres da bude ili neki prema.
1: Ne, ove direktne su stvari kao.
2: Dobro.
1: Kao alkohol širi krvne sudove i remeti termoregulaciju, pa telo gubi toplinu neefikasno i javlja se pojačano znojenje tokom noći. Ok, dobro, tad sam sve jedno raspadno tu jutro, tako da mi baš briga. Sam znojio ili ne. Onda po dva ljuti začini. Kaže, oni aktiviraju neke receptore što može da simulira osjećaj toplote i da podstakne znojenje. Dobro, znači najdeš se ljutog i malo više. Dobro, ima smisla.
2: Da, ima smisla, samo nisam razmišljala o tome uopšte.
1: I intenzivni trening podiže telesnu temperaturu, pa dok se telo hladi može da se probudi tu znoj. Dobro, znači oni koji kao treniraju umeju da se malo više znoje noći. A, eto nam je jedan razlog. Da,
2: eto, imamo sad, da. Sad možemo da kažemo zašto je to tako. Znaš, ko zašto sam se znojio i to noće, uvek imaš neko opravdanje sebi.
1: Da, i ima naravno još ovih doktorskih stvari kod žena, menopauza, onda hipertireozija, ne znam, lekovi i tako dalje i tako dalje.
2: Eto.
1: Tako da, eto, nije možda samo do naše izolacije, do prozora i do vrućine napolju, možda ima i nekih drugih faktora.
2: Pa ima sigurno, ali nekako pošto nam je leto, uvek se znojimo više, ni klime ne pomažu, tako da znojanje može da krene sad.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
4: Leto, let
3: pa
4: je koristim, ili to?
3: Ma
4: pa
3: da,
4: pa bravo!
5: Dobre!
4: Treća reč je pinceta.
5: Dlak.
4: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
5: Dobro.
4: Onda imamo reč.
2: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.

0: radio.
1: Super FM radio. Sve je super.
2: 20 minuta ostalo je do 8 sati. Dobro jutro, dobro jutro. Još jednom. Prema posljednjim merenjima dočekuje nas dosta, dosta topao dan. Ako se po jutru dan poznaje, 23 stepena Beograd, 21 Kragujevac, 20 Novi Sad i u Nišu nešto prijatnije sa 18.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

još malo laganog ritma za lepše jutro u 7 minuta do 8. Nadam se da ni nema neki guži. Ako ima, slobodno javite 0658281079, pa da vidimo za 15 minuta šta se to dešava u međuvremenu. Dimitrije i najnovije vesti.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8 sati 13 minuta, hajde da vidimo kakva nam je situacija sa saobraćajem. Ne znam zašto je na Brankovom mostu sve toliko sporo, od negde prva polovina mosta je baš usporena kad ide ka Novom Beogradu, dok je druga polovina prohoda. Ne znam da se neki auto pokvario ili nešto, ali deluje da je baš čudno gužva na Brankovom mostu.
2: Pa jeste, ja koliko vidim u jednoj traci nešto baš sve stoji. Da li je neko nešto trenutno tu stao pa napravio haos, ali kad spominjemo haos, ima ga i na autokomandi, mada ne toliko strašno, ali vidim da i na Pančevcu sve stoji, tako da džabe smo mi mislili da je krenulo lepo i lagano.
1: Da, do duše buler Mihajla Pupina je korektan, a kada se ide ka Brankovom mostu je možda malo problema, ali ovaj suprotni smer deluje da je okej. Onda kada pričamo o mostu na Adi, plavom mostu, most na Adi naravno prohodan, pa i na plavom mostu ovo skretanje ne pravi neki veći problem, makar tako pokazuje kamera. Tako da ovoga jutra izgleda da ima gužvica, šta smo rekli, Branko mosta, autokomanda kao možda i najkritičnije tačke, a nisam spomenuo Gazelu. Zašto? Zato što nema gužve na Gazeli.
2: Gazela idealna, samo da znate, Brankov most, zaobiđite i sve super.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl
3: Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
7: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: korisnike. Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lidl, super jutro.
1: 8 sati, 33 minuta, 10. jun nam već uveliko odmiče, čeka se svetsko prvenstvo u fudbalu, ali čekaju se i letovanja i odmori, doduše neki. Tu već tamo jedan veliki pozdrav za našu Liki koja nam se redovno javlja iz Paralije sa ovim jutarnjim letnjim rutinama.
2: A Liki svakako više uživa nego mi ovde koji smo u Beogradu u gužvama po vrućinama, ali dobro, bliži se valjda to letovanje većini, bar će većina ljudi, nadam se, da ode ove godine negde malo da odmori.
1: Bliži se, bliži, i samim tim me automatski Liki asocirala na tu situaciju. Kada si na moru, kako imaš te letnje rutine, samo tih 10 dana, možda za mrvu drugačije od onih koje su u Beogradu, ali koje toliko mnogo više znači nego druge tipa, kada su bolje te letnje rutine u pitanju, tu bi, ne znam, ono ispijenje čaja i kafice sa pogledom na more, mislim da je to rutina koju svi vole. Što je ozvučilo ko reklama.
2: Danko, šta ti je danas? Ko ti je ovo rekao da ovako kažeš i da uradiš? Ne, jesu te rutine mnogo drugačije. Prvo, što uglavnom ne navijaš alarm, drugo, ne žuriš, ti skuvaš kafu, na primjer, i ti ne žuriš nigde, možda je piješ 3 sata ako hoćeš.
1: Dobro, ima isto.
2: Prvo to, stvarno, ja mislim, svi mi koji radimo znamo to da se stalno neka žurba dešava, ali da, prva rutina koju promeniš je kuvaš kafu i piješ na plaži, ili kupiš kafu na plaži i piješ pa minimum sat vremena.
1: E, to je jedna od glavnih stvari kada se dođe na plažu, ponese se termos, i mislim da se termos u našem slučaju više koristi leti nego što se koristi zimi. Upravo iz tog razloga da se topla kafa pije na plaži, onako na peškiru, na ležeći. Naravno, mislim, sad zadnjih 10-15 godina situacija je takva da obično se to uradi u kafiću, ali u kafićima nema duške kafe.
2: Ili da se biješ za ležaljku, na primjer, tako da nekad počinje to jutro malo dinamičnije, ali...
1: E, bravo, i to je isto jedna od rutina. Mi smo sada spomenuli lepšu jutarnju rutinu kada si na moru, ali imaš i one malo teže jutarnje rutine, kao što je prokleto za uzimanje mesta na plaži.
2: Pa proteklih godina je stvarno bila tenzija oko toga. Ljudi su ustajali u pola noći da zauzmu sebi mesto, pa su bile i svađe i svašta, ali da, lepo je kad ti odeš ujutru, a još se ništa nije otvorilo, i onda gde god da sedneš i pesak i šta god, tu piješ kafu, ali da nema nikoga.
1: Ali to je baš teška situacija da se dogodi, pogotovo ukoliko su ova velika letovališta u pitanju, nema šanse da se ti ne boriš za peške. Jer iskreno, ta ljudska rutina me onako dosta ume da iritira, da treba da se zauzme 8 mesta za nas dvoje i tako dalje i tako dalje. Ja sam prilikom kada sam išao sa sinom od 6 meseci, tada bio jedan od prvih na plaži, da što je on ustaje ono, u 5 ujutru, pa eto nas u 6, stvarno je milina kada dođeš u 6 ujutru da nema nikog. Ali onda dođu ljudi sa svim tim zarobljavanjem plaže sa njihove strane, ne znam. Kada sam viđao ljude na stepenicama, ljude pored kanti, ono da rašire peškire samo da bi se našli. Doduše, to je godina korone bila, kada je Crna Gora bila prepuna, da nije mogao i 2 Srbina još da se doda na tim plažama, ali svakako jeste rutina koja smara obezbeđivanje peškira.
2: Jeste, i onda odeš na letovanje i ne bude ti uopšte odmor, nego ti bude frka konstantno. Ja samo čekam kad ćemo da se vratimo na ono old school varijantu, da vukljaš neku ležaljku sklopivu sa sobom.
1: Ne, nikad.
2: Suncobran, jer ove tuče, ali ovo pa ozbiljno ti postane opterećujuće, ti ne možeš da hodaš od ljudi.
1: Za ležaljku?
2: Pa da.
1: Pa, mislim...
2: I onda su svađe, ko će ovamo, ko će o nama, ko je stigo prvi, mislim, stvarno smo prisustvovali raznim situacijama zadnjih par godina, ali mi smo hteli da pričamo o onim lepšim rutinama.
1: Ali to je lakša situacija. Mislim, kada ideš na ležajke, to je možda malo lakša situacija, pa makar ako nemaš ono...
2: Jeste, ako joj nađeš.
1: A jeste, ali odeš, mislim, ima i tamo gde su skuplji, odeš gde su skuplji i lepo sedeš.
2: Pa, u poslednjih nekoliko godina sve to zauzeto, ali da, lepe rutine kada si na moru, to što ne navijaš alarm, što možda piješ kafu na plaži, što nisi nešto obavezan, da li ćeš da spremaš da jedeš, kad ćeš da jedeš, kad ćeš to da radiš, nego ti nekako mnogo laganije i opuštenije.
1: Pa, kako, znaš, ima i onih koji redovno moraju da kuvaju.
2: Dobro, pa dobro spremiš nekad, naravno, ali nije ti tolika frka da ti moraš sad to da uradiš pošto poto u fazonu si, ebre, pustite me kafu da popijem, pa ćemo da jedemo. Mislim.
1: Meni je zadnjih 20 godina more postalo manje više čitanje knjiga, tako da, eto, to bi To bi izdvojio kao jednu dobru rutinu i vidim da je većini to jedna dobra rutina, da se na moru lepo iščita. Doduše, ženama odgovara, čitaju knjige dok ubijaju vreme, dok se prže, a nama dok u pauzi između kupanja odgovara.
2: Pa to je bitno, to da odeš, kupaš se jedno 3 sata, osušiš se i to je to, posle možda radiš šta hoćeš.
1: I ima još milijardu rutina koje bi sigurno mogli da spomenemo, naravno tu ste i vi da pošaljete ukoliko želite, ali jedna rutina koja se nikada neće menjati, makar kada sam ja u pitanju, da svaki put kad uđem u vodu bez lopte, meni je dosadno. Kao ispio, šta radim sad? I sad ću se vratiti nazad i to je to.
2: Kako si me zatekao sad sa ovim, ja ne mogu da verujem. Uživaj bre u vodi, kupaj se, juri meduze, radi nešto pametno.
1: Pa idemo, otprimam svoju deonicu i idemo nazad. Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: Granitne pločice svih namena, da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobusom. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

0: Lidl, super jutro.
1: Devet sati i 10 minuta i došlo je vreme da popričamo malo i o Cineplexu i o nekim novim filmovima, a i na jedan da vas odvedemo jer zvuči zanimljivo ova tema. Film se zove Dan razotkrivanja, a u opisu mislim da se dosta toga i govori. Kaže ovako, ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao i dokazao, da li bi vas to uplašilo? Film deluje super, po onome što mi možemo da vidimo, radio je Steven Spielberg, tako da i tu očekujemo isto dosta, a taj film je upravo večeras u Cineplexu galeriji premijera od 20 časova, pa ako neko želi da ide sa nama slobodno, neka nam se javi na 011-649-179 da ispratimo i ovaj film kako dolikuje kao i svaki drugi do sada što smo gledali zajedno i naravno ko bude gledao neka javi kako mu se to dopalo, kako mu je izgledalo i kako se sve to čini, pa da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
2: Ivan ovde.
1: Kako?
2: Ivan.
1: Dobro, Ivane, odakle se javljaš?
2: Halo. Ivan ovde, se čujemo.
1: Čujemo se, može samo prezime.
2: Ilić.
1: Dobro, upisano sve, ideš večeras u Cineplex galerija da pogledaš ovaj film, premijera je u pitanju, počinje u 20 časova, ti imaš dve karte.
2: Hvala.
1: Prijetno. Imamo još dve karte, ko želi da ide slobodno, neka pozove sada 011-649-179. Film deluje zanimljivo, deluje kao da je neka tema o kojoj se inače često priča, pa da ispratimo i to. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ko je sa nama?
3: Miško je ovde.
1: Miško, odakle se ti javljaš?
3: Iz gužve, u koliko Dušanovca negde.
1: Jel,
3: iz kola.
1: Jel haos?
3: Pa nije baš haos, ali gužve.
1: Dobro, dobro, hvala. I na izveštaju, reci mi samo tvoje prezime.
3: Paunović.
1: Dobro, upisano sve, čekaju vas karte na biletrnici, samo odete 15-20 minuta pre filma, kažete ime i prezime, imate dve karte, pa ako se setite, javite kako je bilo.
3: Hvala lepo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete.

0: brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
1: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.

0: Lidl, super jutro.
1: I nije meni teško zbog 30 dana, nego što je moja mala 30 noći sama.
2: Idemo, Danko.
1: Idemo, tako nešto nas očekuje vrlo brzo. Ja sam sad spomenuo samo jednu pesmu, ali koja mi ovako ostala urezana u sećanju Twinsa. Twins, Moby Dick, Dr. Iggy, Ivan Gavrilović, Kolonija, odnosno Indira iz Kolonije, Funky G, to je sve ove grupe, svi ovi sastavi i izvođači nas očekuju već ovog petka. Ovog petka, 12. juna, na stadionu, to jest Nataš Majdanu,
2: i koliko će ovo biti dobro. Ali stvarno će biti dobro. Ja bar koliko znam iz okruženja, mnogo ljudi ide i nadam se da ide i dosta vas, inače ono da ste se već obezbedili s kartama, pošto koliko znam i to brzo odlaze, tako da bit će ovo prava žurka.
1: Pa ne znam, iskreno mislim da cijela generacija to, da 90. 80. Pa i oni koji su rođeni 70. godine, oni su na kraju krajeva pravili tu muziku.
2: Jest.
1: Tako da bit će, siguran sam, jedan ozbiljan spektakl i mislim da su ovo samo neki od učesnika koji nas očekuju. Mislim isto da i da karat još uvijek ima i da nisu nešto skupe. Kad sam bacio pogled, mislim da se kreću negde od 2000, tako nešto.
2: Da je, ma da, bre, da, ali super mi je što će ovo biti pravo jedno ono dance večer. Mi smo zaboravili nešto da džuskamo u poslednje vreme, da ti ideš negde i da se izđuskaš. Evo, ovo će biti onako filter, idemo jako.
1: Pa kako, mislim, tako da ljudi, svi koji volite te... tu muziku 90. godina, eto što kaže Stefi, onako molo i da se zađuske uz taj jedan pravi ritam, pravi zvuk, ovo je veče koje se ne propušta. Ajde, eto ti, ja sam izdvojio jednu ovih 30 dana.
2: Ne
1: pitaj me. Nećeš
2: ni jednu da izdvojiš. Ne znam koja, zato što stvarno sve voli. Meni nekako...
1: Obsesija, ali nema njih.
2: Ne mogu da kažem da mi je muzika nešto generacije, s obzirom da sam baš bila mala, ali da, imale su se kasete.
1: Pa da,
2: za rođendane.
1: Ajde sad i ovaj naš period kada se spomenu 90. godine, to su sve ove grupe, ali recimo Kolonija mi više, čak i te 2000-te, jer su i oni nastali, yes. To su nekak te bile ekskurzije, 1001 noć i ostalo. Ti su
2: da.
1: 1001 noć.
2: Bravo.
1: Kažu. Tako da ljudi, veče 90-ih, Taš Majdana, 12. jun, obezbedite se na vreme.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
3: Ajde, ja sam nek izađem.
2: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
4: Prva reč za tebe su makaze.
2: Šišanjem.
4: Oho, Jadrankice!
5: Luda kuća ovog petka, majke.
2: Uređu yes.
4: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.
1: Kako nam je pesmu sada Johnny javio, pa da, to je to, niko više kao ja ne osjeća miris tvoj, tako dalje, tako dalje. Ali to, čekaj, dakle, Natašu,

0: Lidl, super jutro.
1: Petnaest minuta ostalo je do 10 sati i to bi bilo to za ovo Lidl super jutro ove srede i 10. juna, a u prethodna 3 sata društvo su vam pravili Danko i Stefana. Pa se slušamo i sutra, a danas vas očekuje još jedno izdanje Big Bang super replike i mnogo super muzike u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs. Tako da ljudi, čujemo se sutra, uživajte, odmarajte, ali sve to u super muziku na Super FM-u. Ćao!
0: Dobro jutro, slušate Lidl super jutro. Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarskoj kompaniji MOL licenca koju je dobila od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije ističe 16. juna, isto kao i licenca naftnoj industriji Srbije za poslovanja, još uvek nema vesti o sklopljenom dogovoru dveju strana. Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. juna. Do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkači Partizana dočekat će ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Super FM. Vesti.
1: Mađarskoj kompaniji MOL licenca koju je dobila od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije ističe 16. juna, isto kao i licenca NIS-a za poslovanje, a još uvek nema vesti o sklopljenom dogovoru dveju strana. Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. juna. Do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkaški klub Partizan dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 28 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamenu bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
2: Mua.
3: Dobrodošao, iz Njemačke, autobusom. Kako to?
2: Ej, ti sad, sad ću ja do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva, jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih, ima da misle da smo došli s dva, a?
7: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma
2: pa
1: da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš s tom pincetom, pa, ja obrve.
2: Da. Uglavnom.
4: Dobro. Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije.

0: proizvođača. Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo. Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: ljudi na Super FM-u.
1: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
2: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
0: I oni su Super. Super FM, vesti.
3: Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković detaljno je govorio o svim projektima koji će obeležiti naredni period, a jedna od najvećih saobraćajnih promena u gradu odnosiće se na bulevar Despota Stefana, za koji je predviđeno zatvaranje na 2 godine od sredine avgusta ove godine. Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. juna. Do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
3: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Sve je super. Samo slušaj Super Radio. Super FM.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 1-2, 1-2, 1-2. Dobar dan. Još jedan Soccer Bet super dan na Super FM-u. 12 sati i 6 minuta. U pozadini malo reggaeton. Sreda 10. jun, neki na moru, neki kod kuće, neki na poslu, neki u kolima, ali svi uz najslušaniji radio u Beogradu, Super FM. Bilo kako bilo, napolju pa toplo, trenutna temperatura u Beogradu 29 stepeni, najviša dnevna danas 31. O, evo, neki su i na Adi Ciganli, pa da, bacaju se kamenčiki, prave se žabice, osveženje, slatko pomirenje, Sava, Dunav, Međica, Lido, pa ima šta hoćeš. Gliša s vama naredna 4 sata i ove srede pripremite se lagano za Big Bang super repliku. Za sve vas koji volite domaću kinematografiju i ove srede mogućnost da učestvujete i da osvojite jednu vrhunsku nagradu. Jedan aparat za kokice u obliku fudbalske lopte, taman pred svetsko prvenstvo koje počinje sutra, će vam dobro doći ova sprava. 011-649-1079, krećemo za nekih desetak minuta.
1: Ovo je Super FM.
3: Sve je super.
2: A znate šta je ovo? Kakav hit. Kakav spot. Idemo. Around the World i Daft Punk. Dobar dan.

super!

0: Marketing 011 728 179.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
3: Dole 11, 6, 4, 9, 107, 9. Big Bang, super replika na Super FM-u kreće upravo sada. Poslednja ovonedeljna, s obzirom da se igramo ponedeljkom, utorkom i sredom, od 12 do 1. E ovako. Ove nedelje smo podelili, imali smo sluške, imali smo ručni, bežični i kompaktni usisivač sa USB punjenjem, a danas imamo jedan aparat za kokice i to fudbalska lopta. World Cup startuje sutra, a neko od vas može da osvoji ovu sjajnu nagradu. Naravno, sve ovo što smo nabrojali kao i veliki broj drugih stvari možete pronaći na sajtu bigbang.rs. Imaju ljudi sve što vam padne na pamet, ali bez preterivanja. Od telefona, tableta, bele tehnike, računara, gaming opreme, klima uređaja, tu su naravno i neke trenutne akcije, između ostalog televizori, svetsko prvenstvo, pa onda pored televizora i za plažu je normalno potreban i zvučnik, a za kuću klima uređaj. Bigbang.rs, najpouzdanija, najpovoljnija online kupovina, mogućnost plaćanja na rate bez kamate. A što se nas tiče, mi smo spremni, evo vidim da i telefoni zvone, 011-649-1079, Big Bang super replika kreće upravo sada. Imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate, ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca pauzirate i ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseci pauzirate. To su pravila. Ajmo da ih poštujemo i ajmo da svi naši slušalci nešto osvoje. Danas aparat za kokice u obliku fudbalske lopte. Naravno, možete da pogledate kako izgleda i na sajtu bigbang.rs, da vidimo ko nam je prvi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Sa nama je ko?
4: Srđan sa Novog Beograda.
3: Zdravo, Srki. Kako si pre svega?
4: Odlično, kao ovo vreme.
3: Atlična. Srki, da li si nekad učestvovao u Big Bang Super replici?
4: Jesam. Učestvovao u ponedeljak, sam se bio uključio i pre toga, ali ništa nisam dobio.
3: Dobro, pa koliko si ovo imao od tri ove potrebne stvari?
4: 7-8 puta.
3: 7-8 puta, dobro.
4: Da.
3: Da kažemo za one koji eventualno ne znaju, dakle, mi pročitamo repliku iz domaćeg filma, vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Hoćeš da nam kažeš, Srki, koje tri stvari?
4: Koje tri stvari? Ime filma, ime glumca i lik u filmu.
3: E, pa Srki, ti bre čoveče...
4: Dobio sam.
3: Pa dobio si, idemo... Odma Srki uspeo da pogodi. Svaka čast, da, Srki, da, ovaj, hvala ti, da, najlepše na asistenciji, odnosno postignutom golu. Ništa, ako si spreman, ja bih krenuo.
4: Spreman, može.
3: Ajmo.
4: Može.
3: Srki, puno sreće. Replika za tebe glasi: jao Mišo, pa ti Englezi uopšte hleb ne jedu. Ja ne znam uopšte šta taj narod jede. Idemo.
4: Kad porastem bit ću kengur.
3: Tako je.
4: Olga Odanović.
3: Tako je.
4: majka od kengura.
3: A kako se zove?
4: U... Mira, da
3: nije. Nije, roka ne. I dalje, ajde, probaj.
4: U... Ne.
3: Gospođa jo, Rada, ne. Brate.
4: Gospođa Rada.
3: Rada, znaš da joj se obraćaju u filmu...
4: Znam koja je scena, sve znam.
3: Dakle, ja. I... Znaš kada dođu Šomi i Duje, odnosno Boki Milivojević i Nikola Vujović?
4: Nikola Vujović, da, jeste.
3: Da.
4: Jeste, nisam mogao da se sjetim.
3: Evo, kaže Novak Marković, pomfit i vibu, gospođa Vado.
4: Gospođa Lado, da.
3: Izvini, stvarno, Srki, ali ovo ne mogu da prihvatim kao tačan odgovor, pošto nije tačan odgovor. Ali si dobro krenuo, moram priznam.
4: Jeste.
3: I hvala ti najlepše na pozivu.
4: Ništa. Hvala vama, puno pozdrav.
3: Hvala, ćao, prijatno. Dakle, kad porastem, bit ću kengur. Veliki pozdrav za Novaka. Kako ta replika glasi u originalu? E pa ovako.
5: Da, Mišo, pa ti Englezi uopšte hleb ne jedu. Ja ne znam uopšte šta te narod jede.
3: Pa da. 011-649-1079. Halo, dobar dan.
6: 011-649-1079. Dobar dan.
3: Molim vas, otišajte vaš radio... aparat.
6: Jesam.
3: Hvala lepo. Ko je sa nama?
6: Vlada Zemun.
3: Zdravo, Dovla, ti si učestvovao, znam, 100%.
6: Jesam.
3: Si osvajao nešto?
6: Ne, ništa.
3: Dobro, jesi znao, brate, ovu prethodnu repliku? Prvu, u stvari, za danas.
6: Jesam, ali nisam znao lik Rade.
3: Rada, gospođa Rada, mislim, to se više puta ovaj, u filmu pominje, tačnije nju oslovljavaju, znaš. Sa imenom Rada, gospođa Rada itd. U Klađi i tako dalje. Vlado, osi osvajao nešto?
6: Nisam.
3: Nisi. Današnja nagrada, pazi ovo. Fudbalska lopta i to aparat za kokice. Reci.
6: Može.
3: Kakva roba iz Big Benga? Jao, pred svetsko prvenstvo. Vlado, želim ti puno sreće. Možemo da krenemo sa čitanjem replike za tebe.
6: Može.
3: Ajde, pazi ovako. Vlado, replika za tebe glasi: imaš veliku sreću, imaš popust kod mene, znaš, volim te, kao sinovca te volim, mnogo te volim, da me pitaš zašto ne znam, ali eto, volim te, podsjećaš me na mene, znaš, odmah Boga. Idemo, Vlado. Ajmo, Vlado.
6: Ne mogu da se sretim, reći.
3: Baš ti ništa ne pada na pamet.
6: Baš ništa, da ne lupam nešto.
3: Ali vidi, slušaj, sljedeći put, molim te, i lupi, i probaj, i veruj mi, imali smo takvih slučajeva, ne veruješ koliko, do sada, s obzirom smo podelili preko 170 nagrada samo u Big Bang Super replici, rokaj, snimaj, ko to kaže? Kovač. Ajde ti, rokaj, da ti snimaj, da. I upravo je... Padokoski, Lazar Istovski, Kovač, on izgovara ovu repliku. Vlado, hvala ti najlepše na pozivu, čujemo se nekom drugom priliku.
6: Važi,
3: ćao, pozdrav, prijatno. 011-649-1079, ajde čujemo ovu repliku.
7: Imaš veliku sreću, imaš popust kod mene, znaš, volim te. Kao si novce te volim, mnogo te volim. Da me pitaš zašto, ne znam, ali ja te volim. Podsjećaš me na mene, znaš. Odmah Boga.
3: A to cenim. Kako si me digao s gajbe, pored likog monitora i muse kretena. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
8: Deki sa Medaka.
3: Uuu, Medak Funk, veliki pozdrav za Medak. Idemo, Medak Funk. Kako je na Medaku, brate?
8: Grmi, brate, grmi.
3: Pa normalno, kec dvojka, trojka.
8: Kec.
3: Cke, plavi most, blue bridge, leva strana, veliki pozdrav.
8: Desna.
3: A, desna, čekaj, desno je dvojka, brate.
8: A zavisi odakle ideš, brate, ako skonja nikad, desno kec, levo dvojka. Ne, u stvari, bravo, desno je dvojka, pa opet je,
3: e, u razeru, opet je kec samo. Radovana Simića Cige, odrastao sam tamo, bro.
8: Bravo.
3: Pa daj, bre, šta ti je? Šalim se.
8: Ajde.
3: Ej, kaži mi, ne sjećam se da
8: daj
3: si zvao.
8: Daj nešto lagano za mene, Andu.
3: Daj nešto ispod žita, brate.
8: Daj nešto, brate.
3: Si učestvovao nekad?
8: Nikad, brate.
3: Kako ti se čini Big Bang Super replika?
8: Top, Drugar mi rekao, brate, rekao, ajde, ko probaš.
3: Ajde, probaš, brate, da je nagrada, pazi, sutra
8: malo preći. Malo pre se zvao drugar, Srki, brate, Srki iz Novog Vrhovca,
3: da, malo preći. A, Srki, jeste, Srki. On je bio, da, bravo, bravo.
8: On je redovan.
3: Kako je beš ime, izvini?
8: Deki.
3: A, Deki, da, imali smo Deki, Srki, Vlada, dobro.
8: Srle,
3: Srle Pajče, Paja, Vraja, Vlaja, Glaja. Dobro, i Deki.
8: To je to.
3: To je to. Ništa, Deki, pravila znaš, ne treba da ih
8: ponavljam. Ne treba ništa, Srki. Okay. Ne treba.
3: Želim ti puno sreće. Ako si spreman, Deki, ja bih krenuo sa čitanjem replike. Može. Dobro.
8: Pucaj, brate.
3: Ajmo, idemo. Pazi ovako. Deki, replika za tebe glasi... Đorđević Slobodan, ustani Đorđeviću, Mitrović Sergej, skloni Šiške Sergej, Ljiljana Ranković, dobro Ljiljana, Ana Vučić, Popović Milica, Marko Pantelić, Jasna Vukobrat, ti si iz doma Jasna, jel, imaš sve od opreme, dobro, sedi. Ajmo, Deki.
8: Da nije Lenjena zvezda, možda?
3: Nije, brat. Ajmo, rokaj dalje. Probaj, gde imamo još?
8: Šešće prostora Koste Vujića.
3: Nije, roke dalje, gde još imamo? Jao, bre, Deki, pa gde da padneš na Tito i jaje?
8: Jao.
3: Pa nemoj.
8: A ja sam mlad, nisam jako munjera. Nisam bio Tito pionir.
3: U stvari, od tebe više volim. I onog pijanog Radislava iz ulice. Pa Tito da, i ja, da. Brate, drug Raja. Ne, pa šta ćeš? Stać stativa. Ajde.
8: To mi nisi dao nešto lakše, brate.
3: Pa šta ti kažem, polako.
8: Je, vlazi, brate.
3: Ajde, držite. Ćao, pozdrav, prijatno. Ćao. Dakle, Tito i ja, drug Raja, Lazar Istovski, kakav film. A, sam je pokazao ovako. O, čekaj. Gde smo krenuli, bre? Stani sad, ovo mora da prođe. Ali nema veze, dok prođe... Da mi vidimo ko nam je sledeći. 011-649-179, fudbalska lopta, aparat za kokice, današnja nagrada u Big Bang super replici. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
9: Dušan je telefona.
3: Zdravo, Dule, odakle se ti javljaš?
9: Iz Beograda.
3: Iz Beograda. Dušane, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
9: Jesam, ali nisam ništa svoj.
3: Ajde, neke se srećom. Dule, se slažeš da čujemo samo ovu repliku iz filma Tito i ja od malo pre? Može?
9: No, naravno.
3: Ajde,
9: naravno.
3: Ajde, hvala. Tito i ja, Lazar Istovski, drug Raja.
10: Đorđević Slobodan.
11: Ja.
10: Ustani, Đorđeviću. Mitrović Sergej.
11: Ja.
10: Skloni Šiške Sergej. Ljiljana Ranković. Dobro, Ljiljana. Ana Vučić.
11: Ja.
10: Popović Milica.
11: Ja.
10: Marko Pantelić.
12: Ja.
10: Aha. Jasna Vukobrat.
11: Ja.
10: Aha. Ti si iz doma, Jasna, jel?
11: Da.
10: Imaš sve od opreme?
11: Imam, druže Raju.
10: Dobro. Sedi.
3: Jel se čujemo?
9: Čujemo se.
3: Hvala, kako ime?
9: Dušan,
3: Dule, da, izvini, danas nešto sam zbog ove vrućine slabiji sa pamćenjem imena. Dule, da li si znao neku od prethodnih replika, imali smo tri do sada?
9: Uključio sam se pred ovu prethodnu, da nisam
3: Bilo pre toga. Imali smo kad porastem biću kengur do koske i evo sada Tito i ja. Dule, kaži mi kako bi ti čučno jedan aparat za kokice u obliku fudbalske lopte.
9: Ako ti kažem da mi gospođa, da je to najveće zadovoljstvo koje postoji od sve kompletne krane, piće i svega, da su i kokice,
3: gole
9: jedan moj snisek. Ne razumam, majke.
3: Pa čekaj, jel gospođa onda tu za vratu?
9: Nije,
3: ona gospođa
9: radi.
3: Ne treba ti još taj pritisak, čovjek.
9: Tako je.
3: Lako, amatori. Dobro. Hoćemo, Dule, da krenemo sa replikom za tebe. U stvari, jel pravila znaš, pred to da te pitam?
9: Znam.
3: Kako te... dobro, super. Dule, ja ti želim puno sreće.
9: Hvala.
3: Replika za tebe glasi: ti si baš popularna riba, prvo onaj maneken tamo, pa sad pendula. Ajmo, Dule.
9: Pendula. Tri palme za dve bitange i ribicu.
3: Tako je, to je film. Ajde sad, daj dalje.
9: Pendula, Žika Todorović to izgovara.
3: Tako je, bravo.
9: Kako je njegov lik u filmu, šta je još ostalo?
3: A, brate, Dule, ostalo da je prošlo vreme, on je Lane, brate.
9: A trebalo je da kažem njegovo ime, njegov lik.
3: Njegov lik u filmu, da. Dakle, rekao si tri palme za dve bitange ribicu, to je tačno. Srđan Žika Todorović, tačno. I ostao si mi još kratak za naziv njegovog lika.
9: Jedino što nisam znao da ima vreme, mislio sam da ono naš, to taj sam deo propustio.
3: E pa, Dule, pa, izvini, još ja kažem, znaš, ovo i ponavljam sve vreme, 15 sekundi od početka Big Bang super replike, stvarno mi je žao, ali nažalost...
9: Nažalost, ja ne sam danas isto da zvam, tako?
3: E, danas to je to, da, jedan poziv za jedno izdanje, a za gospođu na bigbang.rs imaš aparate za kokice, pa vidi bre, Dule, malo znaš. Ajde bre, ne zezaj.
9: Ajmo Dušane, malo se uzbiti.
3: Ajmo Dušane bre, ajde, čujemo se. Ćao, pozdrav, ćao. Prijatno. Pa da, misli, šta se radi. Imaju tamo i akcije i popusti. Bigbang.rs, najpovoljnija i najpouzdanija online kupovina, 011-649-1079. Ko će da osvoji današnju nagradu, aparat za kokice u obliku fudbalske lopte? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, u programu ste. Javite se, ej. Halo. Pa nema ovo. Šokovi. Ajde vidimo dalje. 011-649-1079. Imamo li sada nekoga na vezi? Halo, dobar dan.
12: Ćao, Glišo, Novak iz Borče.
3: E, zdravo, Novače, kako je?
12: Evo, brate, borba.
3: Pa bor, šta ćeš?
12: Poslušao malo, pa rekao, ajde.
3: Lepo, hvala, jesi znao nešto?
12: Pomfit i u Ibu, gospodje Vlada.
3: Jako je, znaš, majke.
12: Baš.
3: Pa tako je, brate, stigli će vapi za našu dragu gospođu Hengers Mother. A naravno, i children go home, go. Čoveče, kakav scenario. Tako je, ima tu šta hoćeš. Novače, si beše osvajao nešto, brate?
12: Da, nisam u replici, ja sam u asocijacijama, ali još u septembru tamo.
3: Dobro, ok, pitam samo ono, čisto, znaš, sve to.
12: Da.
3: Današnja nagrada jeste ovaj aparat za kokice, fudbalska lopta, svetsko prvenstvo sutra kreće, tako da mislim da može dobro da dođe. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
12: Može.
3: Ajde, puno sreće, pazi ovako, Novače, replika za tebe glasi... Slušaj, Violeta, predamno mi je jedan neodložan put, razumeš, dobio sam neko nasledstvo. Idemo. Ajmo. Ajmo, Borča, ajmo. Brat.
12: Ništa.
3: Baš ništa. Čekaj, zašto moram...
12: Znam, poznato mi, ali...
3: Zašto ja tebi moram sada... A ne volim te. Evo, majke mi ne... Evo, ajde, pustim repliku da čuješ i da čujete i da se uvatiš za glavu. Može?
12: Ajde,
3: pasi.
13: Znam šta je ovo. Predamno mi je jedan neodložen put, razumiš? Dobio sam neko nasledstvo.
14: Jao, Niki! Idem i ja s tobom, Urija.
3: Jel da nije bilo teško?
12: Mi nismo anđeli.
3: Pa, brate, ono, znaš?
12: Sve znam.
3: Baš, ali dobro. Hvala ti na pozivu, čujemo se ponovo.
12: Ništa, pozdrav.
3: Ćao, pozdrav, prijatno. Big Bang, super replika na Super FM-u. Do sada smo imali koliko pokušaja, samo da vidim. 1, 2, 3, 4, 5. Eto, tačno smo na pola, taman da oslušamo jednu pesmu i da se vratimo. I ljudi, molim vas... Aj, to je aparat za kokice iz Big Banga. Lepo sutra za svetsko. Ej, milina.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super. Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
5: Vraćamo se. 011-649-179. Big Bang, super replika. Imali smo 5 pokušaja. Nažalost, neuspešnih. Hajmo da vidimo ko će danas da osvoji ovaj aparat za kokice u obliku fudbalske lopte iz Big Benga, bigbang.rs. Imaju kompjuteri, aparati kafeni, peglede, pilatori, seckalice, blenderi i mogućnost plaćanja na rate bez kamate i raznorazne akcije. Sada trenutno, s obzirom da sutra počinje svetsko prvenstvo, televizori po fenomenalnim cenama, naravno klima uređaj i bigbang.rs. Da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan. Halo.
6: Halo,
5: dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Ko je sa nama?
6: Dragana ovde.
5: Bravo, Dragana. Prva lady za danas.
6: E pa da.
5: Idemo, aplauz za Draganu. Dragana, odakle se javljaš?
6: Iz Beograda.
5: Iz Beograda. Da li si nekad učestvovala u Big Bang Super replici?
6: Evo, prvi put ovako baš da ja razgovaram sa vama, ali inače sam tu podrška prijateljima koji učestvuju.
5: Bravo, svaka čast. I Dragana sada želi da za svoje prijatelje osvoji ovaj aparat za kokice, je li tako?
6: Da, baš to želimo.
5: Baš to želite i da onda sutra gledate od sutra svetsko prvenstvo i da ne morate se mučiti sa šerpama, nego stavite ovaj aparat i ono, lagana priča.
6: Tako je.
5: Ma i ti pre, Dragana. Ja sve reču umjesto tebe. Ko su tu, ko je sve od prijatelja tu? Daj da ih čujemo malo.
6: Pa tu su oni u pozadini da pripomognu ako zatreba.
5: Hajde, kako se zovu? Nije tajna.
6: Nije tajna.
5: Galeb, šta je to?
6: Dule, Mica, Slađa.
5: Pa to mi kaži, Dule, Mica, Slađa. Idemo Dule, idemo Mico, idemo Slađa, idemo Dragana. Idemo da osvojite sada vi lepo ovu nagradu i da uživate u ovom aparatu za kokice u obliku fudbalske lopte. Hoćemo da krenemo sa čitanjem replike, može?
6: Može, može.
5: Pravila znate, pretpostavljam, ali tako?
6: Sve, tako.
5: Super,
6: je.
5: Super, ajde. Puno sreće, ovaj, drugari. Replika za vas glasi: gde je moj moped, života? Ti znaš da sam ja došao s moped, ja sad treba da idem kući, nema mi ga moj moped. Jel zna života da sam ja tebi nosio pisma i da nije bilo pisma ti se ne bi oženio, ne bi bilo veselje, mlada, ne bi igrala, ne bi se svlačila. Ajmo.
7: Rekla se opet ženi.
5: Ne, dalje. Šta još imamo tu od tih, kako se zove taj film?
7: Spekula i njegove žene.
5: A nije, treća sreća, bre. Treća sreća, Nikola Simić Pošter. Znači, treća sreća, i zašto vi sad to meni
6: radite? Tesna koža.
5: A ne, prošlo vreme, drugari, izvinite, 15 sekundi, ali kažem vam, treća sreća je film.
6: Okay.
5: A da, treća sreća. Pa evo, da, evo sad ću vam pustim repliku, ima se setite scene 100%. Jel može?
6: Može.
5: Evo, slušaj.
8: Gde moj moped? Ha? Život, da ti znaš da sam ja došao s moped. Ja sad treba da idem kući. Nema mi ga moj moped. Ti znaš, života, da sam ja tebi donosio pismo. I da nije bilo pisma, ti se ne bi oženio, ne bi bilo veselje, mlada ne bi igrala, ne bi se svlačila.
5: Drugari, stvarno mi je žao. Hvala vam na pozivu.
6: Nije to drugi put.
5: Ajde, uzdravim, ćao, prijatno. Nastavljamo dalje. 011-649-1079. Hoće li neko da osvoji ovaj sjajan poklon iz Big Benga? Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
5: O, druga lady za danas. A ona se zove kako?
6: Isto Dragana.
5: Opa, Dragane, ne radi što sam ti rekao, a? Pa vidiš ti bre ovog Muškatilović, ja da mogu, ja bi ga na zid bacio. Dragana, odakle se javljaš?
6: Iz Beograda.
5: Iz Beograda. Dragana, jesi učestvovala nekad u Big Bangsu?
6: Jesam.
5: Osvajala?
6: Jesam.
5: Prošlo dovoljno vremena?
6: Prošlo pola godine.
5: O, pa koliko si ti nagrada osvojala u Big Bang Super?
6: Samo jednu.
5: Only
6: nego
5: one,
6: nisam mogla da vas dobijem.
5: Ka, pošteno, pošteno, pošteno. Dobro. Dragana, si spremna?
6: A jesam, sve što sam znala već je prošlo, ajde vidimo.
5: Pa ajde, nemoj sad.
6: Sad si mi spremio.
5: Ajde, sad ćemo da vidimo. Dragana, puno sreće.
6: Hvala.
5: Molim, replika za tebe, Dragana, glasi: u grob ćeš ti mene oterati, jel ovaj kod kuće, moj pokojni ćaća, podstanar, pa gde je? Ajmo, Dragana.
6: Kolpovića da je balkanski špijun.
5: A jeste.
6: Pa da je Ilija Tvorović.
5: Tako je.
6: Pa,
5: Stojković. Pa, tako je, Dragana.
6: Yeah!
5: A? Šta kažeš? Sad.
6: Svaka čast.
5: Pa, svaka čast za...
6: Svaka čast, ovo je klasika, sve.
5: Pa, mislim, imali smo ovdje danas klasika koliko hoćeš, i mi nismo anđeli.
6: Jeste, anđeli stvarno, i pa, ti to i ja.
5: Pa, sve, jeste. Mislim, to su, znaš, ono, i kad porastem, bit ću kengur i...
6: Jeste.
5: Znaš, i mislim... E,
6: a je može jedna mala... kao, nije kritika, sugestica.
5: Izvolite.
6: Skoro, ali zaista skoro je bilo, možda pre 2-3 nedelje, pošto redovno slušam, ali se nisam redovno javljala.
5: Dobro.
6: Ove, isto ova replika. Moj moped i te fore, Nikola Simić i
5: ali
6: tekla.
5: Gledaj, bila je, ne, sad ću ti ja kažem. Imali smo...
6: Drugog nastavka, nije bilo treća sreća, nego...
5: Ne, to. Imam ja replike iz istog tog filma, ali druge. Ne ova komplet, znači verovatno si čula gde se naravno u filmu pominju, pa pominje se, ali nije to ta replika, kapiraš?
6: Dobro.
5: Ali hvala ti,
6: ajde,
5: hvala,
6: sviđa mi se
5: što obraćaš pažnju, što pratiš, tako je, i za tebe još jedan aplause, hvala lepo,
6: molim. Thank you mnogo, thank
5: pa nema šta. Dragana, znaš šta si osvojila?
6: Aparat za kokice.
5: I to...
6: U obliku fudbalske lopte.
5: Pa fudbalska lopta. Sutra World Cup. Dragana, kaži mi molim te samo tvoje prezime.
6: Životić.
5: Dragana Životić. E ovako, Dragana, nagrada se nalazi ovde kod nas na Super FM-u doneli drugari iz Big Banga.
6: Kada divni si, drugari.
5: Tako je, kada si u mogućnosti, ti na vrati i u zdravlju da ovaj, koristite i koristiš ovaj fenomenalni poklon.
6: Hvala, hvala puno. Eto. To je najbolje.
5: Molim, i da, sada, pošto ti ovo druga nagrada, pauza, znaš
6: kolika... Čujemo se oko nove godine.
5: Eto, Bože zdravlja. Ajde. Pozdrav. Važi. Ćao, ćao, prijatno, ćao, ćao. Dakle, uspeli smo danas da pogodimo i da pogodite Big Bang Super Replika. Evo stižu neke slike. Samo da vidim. 204 puta. Ja se stvarno, Vladislava... Mislim, ovako, izvinjavam se svim slušalcima koji nisu uspeli da dobiju vezu, ali jednostavno, kako funkcioniše sada ovaj naš mehanizam? Dakle, imamo linije otvorene i prosto sam softver izbacuje te linije. Dakle, nije ništa lično, naprotiv, hvala vam najlepše na vašim pozivima i molim vas, ne zamerite. Ako niste uspeli da dobijete vezu, mi ćemo svakako nastaviti da se igramo i da delimo fenomenalne poklone iz Big Bang asortimana. Danas je Dragana uspela da osvoji ovaj aparat za kokice. Pogledajte samo kakve aparate za kokice i televizore i klima uređe i sve što vam je potrebno. Imaju na sajtu bigbang.rs. Da, ostali smo dužni još da pustimo ovu repliku. Balkanski špijun, Bata Stojković, Ilija Čvorović i...
9: Grob ćeš ti mene oterati. Jer je ovaj kod kuće?
10: Ko?
9: Moj pokojni čačak, postanar.
10: Nije.
9: Pa gde je?
10: Otkud ja znam?
5: Pa gde je? Da, to bi bilo to, par minuta do jedan. Nastavljamo dalje sa super muzikom za sve super ljude.
4: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: FM Vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 16. juna. Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković detaljno je govorio o svim projektima koji će obeležiti naredni period, a jedan od najvećih saobraćajnih promjena u gradu odnosiće se na bulevar Despota Stefana za koji je predviđeno zatvaranje na 2 godine od sredine avgusta ove godine. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u program.

0: svojih, jako svojih ima, da misle da smo došli s dva. A?
1: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064 09 05 003. Force Renta Car.
2: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Ovo je Soccer Bet Super Dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 25 minuta do 2. Dobar dan. Da vidimo trenutnu situaciju u saobraćaju u Beogradu za sve vas koji ste krenuli negde i nekud. Brankov most prohodan i ka Brankovoj ulici i ka Novom Beogradu. Gazela pojačan saobraćaj ka Mostarskoj petlji, ali nema zastoja. Autokomanda, evo da uvećamo autokomandu, pa onako, isključenje na autokomandu pravac ka Nišu, tu je malo više vozila, ovdje i kod kružnog toka, isto na autokomandi, ali se kreće što je najbitnije. Pančevački most iz pravca Pančeva ka centru, isto pojačan saobraćaj. Autoput Novi Beograd i ka Šidu i ka Nišu, ta deonica trenutno dobra. Kružni tok Slavija, ok, most na Adi isto. Dobra situacija, trg Nikole Pašića, dobro, centar Beograda, Takovska, Nemanjina. Dobra situacija, da vidimo kako je u Kneza Miloša, za sve vas koji idete možda tom ulicom, pa dobro. Manje više možemo reći za vožnju, dobra situacija koju eventualno nešto nismo spomenuli, a postoje gužve i ako želite možete nam pišete na 065-828-1079. Trećem put i ostanite u Super FM.
1: Sve je super.
3: Samo slušaj Super FM.
4: Super muzika za super ljude.
2: Za sve vozače. Pa da. U skladu s ovih 30 stepeni, kolika je trenutna temperatura u glavnom gradu, you make me feel.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 16. juna. Javno preduzeće Srbija voz najavilo je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10% i saopštilo da će ta korekcija cena omogućiti nastavak unapređenja usluga, kontinuirano podizanje kvaliteta prevoza i bolje korisničko iskustvo. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 30 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: sata i 16 minuta. Danas je sreda, 10. jun, a sutra, 11. juna, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. E, sada pričamo o novim pravilima na svetskom prvenstvu za sve ljubitelje fudbala. Ovako, šta nas to očekuje tokom ovog svetskog prvenstva? Pazite ovako, 5 sekundi odbrojavanje kod gol auta. To je novo pravilo koje će biti uvedeno na ovom svetskom prvenstvu kada Goša pri ispucavanju, odnosno pri gol autu, uzme loptu, ima 5 sekundi da je izvede. Sledeća stvar, za ovo ste možda već čuli, pisalo se po medijima, odbrojavanje kod izvođenja auta, takođe 5 sekundi. Biće dosta jako, navikli smo na basket, ono, kada sudije stoje pa odbrojavaju za 8 sekundi za preko pola i 5 sekundi za aut. To je još jedno pravilo koje se uvodi na ovom svetskom prvenstvu. Onda, kada govorimo o izmenama, i tu ima jedan novitet, 10 sekundi je vremensko ograničenje izmene. Pa da, često se upravo ovaj moment i ovi momenti su se koristili da se oduzme vreme, i to naročito pojedine reprezentacije su umele to da koriste. Doduše, u svetu fudbala je to sve nekako očekivano. Ono što je meni iskreno najzanimljivije, ne znam da li i vama, znate za one scene kada fudbaleri oko meča razgovaraju jedni sa drugima i među sobom, ali prekriju prosto šakom usta, e, to je na ovom svetskom prvenstvu zabranjeno. Vidjet ćemo kako će to sve funkcionisati, ali to su neki noviteti za ovogodišnje svetsko prvenstvo 2026. godine. Naravno, kompletnu ponudu kada govorimo o svetskom prvenstvu možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs. Ako nam se sada prvi javi na 011-649-1079, osvaja Soccerbet poklon voucher. Sutra od 21 sat uveče, logično ako je 21, mora biti uveče, ali da podebljamo, s obzirom da se svetsko prvenstvo igra u tri zemlje, Meksiko, Kanada, Sjedinjene Američke Države, pa čisto da ne bude zabune, s obzirom da će ti mečevi najčešće biti ono, ne toliko povoljni za nas Evropljane. Sutra Meksiko i Južna Afrika, prvi meč na svetskom prvenstvu, 011-649-1079. Soccerbet poklon voucher čeka nekog od vas.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: Leto, leto. Bliži se kalendarski, ali ovako na osnovu vremena i sunca, a realno, stiglo nam je leto. Ajmo zajedno da ispratimo kada govorimo o otvaranju kupališnih sezona za bazene u Beogradu. Ovako stoji, koliko sam ja uspeo da pročačkam ovde po internetima, što se kaže, bazeni na Banjici su otvoreni, tačnije sezona je već počela početkom juna, a ostatak gradskih bazena kao što su Taš Majdan, pa onda sportski centar 11. april, sportski centar Olimp, bazeni na Košutnjaku 25. maj, sezone će najverovatnije biti otvorene veoma, veoma uskoro. Ovde se navodi sredinom ovog meseca. Kada govorimo o Adi Ciganliji, prema najnovijim informacijama, zvanična letnja kupališna sezona počinje 20. juna, što će reći za 10 dana. Budite pažljivi. Zašto to kažemo? Zato što, nažalost, zbog neke naše nepažnje i neadekvatnog postupanja možemo da budemo u nekim ni malo prijatnim situacijama, zato bi bilo dobro sačekati zvanično otvaranje kupališne sezone, kada tu bude sve što je potrebno i spasilačka služba i hitna pomoć i sve ostalo, i da prosto sa te strane budemo obezbeđeni i mirni, a do tada, a možete noge u plićak, pa lagano, polako, malo se raskladite, malo fajtalice, fajtalice. Evo, sad se setio. Ko ima fajtalicu kod kuće, evo, molim vas, neka nam pošalje sliku. Ako neko ima fajtalicu kod kuće, mislim da sam je posljednji put video, pa ne znam, negde 99. tamo, ovaj, kad je bilo bombardovanje. Fajtalica. Kakvo sredstvo i kakva sprava za raslađivanje, odnosno, koliko se sjećam, ona se koristi, kako sam ja došao od bazena do fajtalice, ali dobro, to je to leto, voda, zima, kiš. Sunce.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.
1: Idemo mi dalje sa muzikom. Idemo Gangsta na najslušanijem radiju u Beogradu. Ovo je Super FM.

0: marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 16. juna. Preduzeće Srbija voz najavilo je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10% i saopštila da će ta korekcija cena omogućiti nastavak unapređenja usluga, kontinuirano podizanje kvaliteta prevoza i bolje korisničko iskustvo. Košarkaši Partizana dočekaće ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom Dubaj ima prednost od 2:0 u pobedama.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.

3 sata i 10 minuta, dobar dan. Sada pričamo o jednoj važnoj temi. Zašto? Zato što za 70% pacijenata kojima je neophodna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje svih nas. Ti pacijenti su oni koji imaju leukemiju, aplastičnu anemiju ili urođeni poremećaj metabolizma i prosto jedini način da im pomognemo jeste da se upišemo u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Ako želite da prosto budete deo ovog registra, možete bliže da se informišete na sajtu rdks.org.rs. Dakle, registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije na sajtu rdks.org.rs. I osobe koje imaju između 18 i 45 godina mogu biti deo ovog registra pod uslovom da ne boluju od teških oboljenja srca, pluća i bubrega, malignih i autoimunih oboljenja. Stoga bilo bi lepo da prosto svima onima kojima je to potrebno na ovaj način pomognemo, s obzirom da registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije broji svega trenutno oko 29.000 davalaca i potrebno je da taj broj bude mnogo veći, jer nekim pacijentima je to jedina šansa za život. Još jednom da ponovim, sajt rdks.org.rs. Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Budućnost berze je ovde. Poseti

0: Dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih ima da misle smo došli s dva. A?
1: Force Renta Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Renta Car.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 sata, 25 minuta. Gužva na autokomandi za sve vas koji ste trenutno u kolima, u prevozu, da znate da ćete preko autokomandi ili ako ste planirali da se uputite iz nekog razloga zato što morate prosto da prođete, ili se pripremite za gužvu ili napravite neku prečicu samo vama znanu. Gužva je u ovoj deonici, dakle, isključenje na autokomandu iz pravca Novog Beograda ka gradu, ali takođe i u kontrasmeru deonica autoputa, isto onako popriličan broj vozila. Brankov most dobar, Gazela logično ako je na komandi gužva, i na Gazeli pojačan saobraćaj u pravcu ka Mostarskoj petlji, Pančevački most koliko vidim korektan, autoput Novi Beograd, deonica autoputa u pravcu ka Šidu više vozila, onda centar grada Slavija dobra, Trg Nikole Pašića isto bez većih problema, Nemanjina ulica, a normalno ima više vozila, ali nema zastoja u ovim delovima koje sam upravo pominjao. 065-828-1079, ako su negde gužve i ako želite da nam javite kako bismo mi spomenuli u programu, pišite. Neko je rekao, ja bih do Ade, imali gužve na mostu Nadi, evo gledam sada most Nadi, ne, lagano do Ade, do Banovog brda, a i u kontrasmeru ka Novom Beogradu, trenutno bez gužve, bez zastoja, ali zato bulevar Mihajla Pupina, eto, i to da kažemo, gužva je kod Ušća, pravac ka opštini Novi Beograd. E sad je neko napisao, pružni tok Novi Beograd gužva, ne znam da li se Bogdan šali ili je stvarno gužva, ali dobro, u svakom slučaju hvala najlepše na informacijama. Soccer Bet, super dan na Super FM-u za sve super ljude.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor Ranac. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Super. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Sokerbet, super dan.
2: To bi bilo to. Kada je Sokerbet super dan u pitanju, ko želi Sokerbet poklon voucher, 011-649-1079, ko nam se prvi javi, osvaja Sokerbet poklon voucher, ostanite u Super FM, čujemo se sutra, čao.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se kompaniji omogućilo nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti posle 16. juna. Preduzeće Srbija Voz najavilo je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10% i saopštilo da će ta korekcija cena omogućiti nastavak unapređenja usluga, kontinuirano podizanje kvaliteta prevoza i bolje korisničko iskustvo. Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Dubaja u Beogradskoj areni od 19 časova u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige, u kom ekipa Dubaja ima prednost od 2:0.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa kišom u popodnevnim časovima, a najviša dnevna temperatura biće 23 stepena.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobar dan, dragi ljudi. Počinje Lenovo Super Matine i ove srede. 4 sata, 6 minuta i jedan pravi letnji dan danas. Sačekalo nas je onako tropskih 32 stepena. Kažu meteorolozi, još danas ovako toplo, sutra već 10 stepeni niže uz kišu. Ne znam koliko vam je danas pisalo na tablama u auto, ja kad sam ušla u kola pisalo je 39, dakle i itekako više nego tropske temperature i iznad proseka za ovo doba godine. Ne znam koliko vam prija da sada imamo ovako toplo vreme, a da nismo na moru, nego da smo i dalje ovde u Beogradu na asfaltu, što bi se reklo, ali eto, narednih dana svežije za one koji vole takvo vreme, pa bit će mali, kako kažu, temperaturni šok. A mi danas uživamo naravno u super muzici za super ljude, čućemo i vas, gde ste, šta ste, kako provodite ovu sredu, da li radno, da li već neko na odmoru, mnogi sada za volanom, to sigurno. Daći ćemo posle pogled malo i na kamere da vidimo kakva je situacija u saobraćaju, kako bude nekih nepredviđenih situacija, javljate 065-828-1079, ali hajde da krenemo Lenovo Super Matine uz super muziku. Jovana sa vama naredna 4 sata. Dobar dan!
0: Slušajte Lenovo Super

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
8: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spavlja.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Pa dragi vozači, izgleda da bi trebalo svi da budemo malo oprezniji u saobraćaju, ali oprezniji kada je parkiranje u pitanju. Kažu u ovim vrelim danima za pojedine Kragujevčane je onako usledila jedna vest koja nije baš prijatna. Stupile su na snagu određene izmene u komunalnom redu i sada kazne za parkiranje u ovom gradu kažu mnogo veće. 25.000 dinara kazna za nepropisno parkiranje, koja je do sada bila 5.000. I kažu još veće povećanje biće za uklanjanje vozila specijalnim vozilom, odnosno paukom. Cena do sada bila 12.000, skočila na čak 40.000. Dakle, ovo je konkretno u Kragujevcu i nadam se da neće baš mnogo da se širi ovo. Žao mi je i zbog Kragujevca što je tako, ali kažu drastično su skočile kazne za nepropisno parkiranje u ovom gradu. Vidit ćemo šta će se desiti u ostalim gradovima, da li je ovo samo početak ili ne, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju budite oprezniji i kada su u pitanju nepropisna parkiranja i nešto što meni vrlo često se obije o glavu, to je što zaboravim da pošaljem poruku.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Sad ovo vreme dana, u doba dana, nekako logično da su gužve svuda, ali moram priznati, na Brankovom mostu nije toliko strašna situacija kao što zna da bude u 15 do 5. Što se tiče gazele, usporen saobraćaj u pravcu ka centru grada, autokomanda standardno u onako svom raspoloženju, sa svih strana jeste usporeno i ka bulevaru Oslobođenja, odnosno ka Trošarini u kontrasmeru, Pančevački most takođe u ovom trenutku sa zadržavanjima. Tako da, šta nam drugo treba nego strpljenje? Bulevar Mihajla Pupina, tu je usporeno takođe, još negde gde su gužve, šaljite slobodnu poruku, a ako su se mnogi uputili i ka Adi, i tu mora da se malo uspori, drugačije ni ne može. Ne znam šta vam najviše prija da slušate dok ste za volanom, dok ste u kolima, možda nešto ovako, Match in the Rain, to je ono što nam sledi, ali ukoliko želite malo da se obradujemo muzikom, eto, i to ćemo danas. Idemo prvo kratko na marketing.
3: Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao, jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
6: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Nešto volimo da isvrtimo i sport. Naša atletičarka Adrijana Vilagoš drugi put ove godine nastupa u Dijamantskoj ligi. Ona je naravno u disciplini bacanja koplja u Oslu i to je na programu od 20 sati i 35 minuta, tako da ćemo da je gledamo. Ona je jedina predstavnica Srbije kada pričamo o bacanju koplja. I najdalji hitac ove godine je bacila u prethodnom nastupu, zauzela je treće mesto. Vidjet ćemo šta će se desiti danas i naravno bodrimo da bude što bolja. A s druge strane, večeras i košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija od 19 časova i to u trećem meču finala ABA lige. Gube crno-beli sa 2-0 u seriji, sada im je potrebna pobeda da bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. A ja verujem da će ovo večeras i tekako da se isprati od 19 časova. Pa sad, za svakog po nešto.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Ajde, ajde.
7: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. FX

0: Zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Dan razotkrivanja. Ako biste saznali da nismo sami, ako bi vam neko to pokazao, dokazao, da li bi vas to uplašilo? Ovog leta istina pripada 7 milijardi ljudi. Blizu je Dan razotkrivanja. Film pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
1: Lenovo Super Matine.
3: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
4: Da, 17 sati i 20 minuta, nastavljamo sa super muzikom, iako ste se nekad pitali kako zvuči pesma kada se spoje dve rock ikone, onda ćete to da čujete u narednim minutima. Bon Jovi je istakao da je Robbie Williams jedan od najvećih zabavljača na svetu i onda su njih dvojica udružili snage kako bi jednoj pesmi dali potpuno novu dimenziju i energiju. Ta pesma zove se We Made It Look Easy. A vi ćete da kažete kako vam zvuči.
3: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, koliko je vruće, verujem da bismo sada svi najradije voleli da se okupamo u nekom bazenu ili naravno još bolje na moru, ali ovde u našem glavnom gradu još malo da se strpimo. Inače, od danas mogu da se preuzmu i kartice za besplatno korišćenje bazena, dakle, kao i prošlih godina. Ono što je potrebno da biste izvadili karticu jeste da odete lično na šalter grada Beograda u bilo kojoj opštini, da pokažete vašu ličnu kartu i dobijete karticu odmah na licu mesta. A što se tiče, ajde da kažemo, početka kupališne sezone, kažu da se čeka, jel te, negde posle 15. juna da krene. Što se tiče konkretno Ade Ciganlije, tamo kupališna sezona ovog leta počinje 20. juna. Do tada kupanje na sobstvenu odgovornost, što kažu da se ne savetuje, ali zvaničan početak je planiran za 20. jun, kada treba temperatura vode da dostigne 22 stepena, što je negde potrebno za to bezbedno kupanje. Tako da strpite se još malo i onda samo da biramo mesto gde ćemo da se osvežimo ovog leta.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesa Ragašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
7: O, vid kuma!
8: Mua, mua, mua.
7: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
8: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
9: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
10: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Šta biste vi ljudi rekli ako bih vas pitala koja je to najbolja destinacija na svetu, ali da je tu negdje iz naše komšiluka? Čitaoci National Geographica su izabrali jednu destinaciju i proglasili je za najbolju. Dakle, tu je negdje oko nas, pa šta biste rekli? Kažu da je ovo jedinstvena kombinacija bogate istorije, kulturne raznolikosti i autentične atmosfere koju je teško pronaći na drugim destinacijama. I posebno su istaknuti viševekovna istorija grada, osmansko nasleđe, austro-ugarska arhitektura i spoj istočnih i zapadnih uticaja. I kažu da je ovo jedan od najupečatljivijih gradova u Evropi. Pa šta biste vi rekli? Možda imate već nešto na pameti, a ja ću vam reći da su čitaoci ovog magazina odlučili da najbolja destinacija za 2025. godinu bude Sarajevo. I osvojilo je jedno od najznačajnijih priznanja u svetu turizma. A ako niste bili još, evo prilike da odete, možda baš ovog proleća, odnosno ovog leta, i da vidimo kakvi su vaši utisci. Ali verujem da je većina

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, i ne zaboravite da i ovog petka, tačnije preko sutra, imate novu priliku da osvojite vredne lepe nagrade u okviru Big Bang Super Asocijacija. Ovoga puta, dakle 12. juna, neko od vas imaće priliku da osvoji Honor ranac. Ako ste raspoloženi, da znate da vas očekuje sjajan poklon, nešto što će vam biti potrebno, pa za šta god, da li za neko putovanje, da li za svaki dan, za posao, za neko planinarenje i slično. U svakom slučaju, oduševit ćete se poklonom koji ovog puta poklanja Big Bang zajedno sa Super FM-om. Tako da to je ono što vas očekuje ovog petka, a pored toga tu nam je i nova sezona Vinyl Friday-a, pa budite tu.
1: Da li ste spremni za Big Bang Super Asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Pa ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajmo. Prvo reš, za tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Oho, Jadrankice!
6: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, yes.
5: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang Super Asocijacijama osvojite Honor ranac. Big Bang Super Asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 5 minuta ostalo do 7, družimo se još sat vremena u okviru Lenovo Super Matinea i moram da kažem da je sada tek nešto malo prijatnije napolju, ali i u saobraćaju takođe. Gužva u ovom trenutku i dalje na autokomandi, ali zato Brankov most prohodan, nešto manje vozila je i na Gazeli. Što se tiče bulevara Mihajla Pupina, tu je malo usporeniji saobraćaj, ali zato i tekako prohodno na Pančevačkom mostu. Što se tiče kružnog toka Slavija, bez ikakvih problema prolazite. A kada pominjemo most na Adi, tu vam je sada milina za vožnju. Uz naravno super muziku, super vreme i super situaciju u saobraćaju prolazite bez ikakvih problema. A mi nastavljamo dalje sa super muzikom. 3 minute do 7, slušamo Beyoncé.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: E pa ljudi, kako vi provodite ovu sredu popodne? Da li se sa poslovima već uveliko završilo? Gde se sluša Super FM i šta radite sada? Kako se odmara? Da li se možda prati i sport? Da vidimo 065-828-1079 gde ste, šta radite i kako ste. Znam da će danas da se isprati Partizan protiv Dubaja. 20-10 je trenutno za Partizan, pa ćemo da vidimo kako će da prođe ta utakmica. Nekako Partizan za ostanak u finalnoj seriji, Dubaj za titulu, pa ćemo vidjeti ko će biti bolji, ali eto, pretpostavljam da ima vas koji ste sada negde možda i u kafiću i pratite ovaj meč. A mi nastavljamo da uživamo u Zelenovo Super Matine do 20 sati u Super Muziku odmah nakon kratkog marketinga.
0: Marketing 011-728-1079.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
8: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulazite u prodaji na infinity.rs.

0: Lenovo Super Matine.
1: Da, uz naš radio nastavite da uživate i u nastavku ove srede. Čujemo se ponovo sutra. Time for Love, to je ono što slušamo za sam kraj Lenovo Super Matinea. Jovana bila sa vama, pa se

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
4: O, vid kuma!
5: Mua.
4: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
5: Ej, ti sad. Sad ću da renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih, ima da misle smo došli s dva. A?
6: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
3: Ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM, sve je super, samo slušaj Super Radio.
0: Super FM.
2: This ain't no disco.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Honor ranac. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve je super.